0: Времето за Кума. За Кипър и Старо Место. Само за Свилайце. Карис нам пева и тебе съм Сид Кафано.
1: Кад ме сломе
0: смес. Идемо до зоре.